Eye mosun for eye papa hefata na waje me so se ebue ebue ebue ebue ebue ebue ebue